0: Muyonjo. Obeera mwami ali omuyonjo.
1: Okay.
0: Kuba ekikuta kitereka obulwadde bungi mu ndomo.
1: Kale. Tuli munteekateeka ya musawo kati tubadde twogera ku bulwadde obwenziku, tugenda kwogera ku bulwadde obwa kabootongo, syphilis. Kabootongo ono twagala tumutunuulire olunaku olwaleero. Musawo agenda mutunnyonnyola bulungi. Tutandikira omusawo Joy.
0: Nayanza moderator. Kakati we tutunuulira kabootongo ono. Gwe tuyita syphilis. Mubami agenda kutandika n'akazimba.
1: Okay.
0: Kabeera katonotono bwe kati naye nga tekaluma. Naye akazimba ako kayinza okugenda ku kitundu kyo eky'ekyama oba w'ofulumira oba mu mumwa. Ofuna akazimba nga tekaluma naye nga kaliwo bubeezi mu bitundu ebyo bye njogeddeko.
1: Okay.
0: Kabeera katono nga tekaluma. Kasobola okujja ku kitundu eky'ekyama w'ofulumira oba mukamwa.
1: Kyekireeta kabootongo ono?
0: Kabootongo ono era naye tumukwatibwa nga tuyise mu kwegatta nabwo bulwadde bwa kikaba. Buluma nno nabwo bulumira ddala naye nga bwe tufuna kasowa ako kenjogeddeko akataluma kasobola okuba wakati wa wiiki ssatu ku mukaaga ne kawona wadde tofunye bujjanjabi ko kaba kasobola okuwona naye ate obulwadde akawuka mu musaayi kakola ki?
1: Kasigalamu.
0: So gwe teweeyibala n'ogamba nafuna wana akazimba naye kakola ki? Kagenda kulwako n'ogamba watereera. Obulwadde mu musaayi buba busigaddemu. Kati w'ofuna akantu ako jangu mu ddwaliro okeberebwe. Abamu tuzimba ensanjabavu. Ensanjabavu zaffe zisobola okuzimba. Nako kaba kabonero akalaga nti n'oyinza okuba wafunye eki? Kabootongo. Kabootongo ono alimu emitendera. Ate tuyina emitendera egy'enjawulo. Kati we tutunuulira abantu abamu oba osobola okufuna obubonero nga bw'omuntu alina fulu oba yesenyiga fulu yesenyiga n'ofuna n'owulira ng'otandise okukoowerera obulago ne butandika okukusiiyirira
1: bamanyi senyiga agenda kunkwata.
0: Oluusi nno mwattu nga wenna kugambye nti obulwadde buno buyina obubonero obw'enjawulo obufaanagana ne kino bwe kityo bwe kiri.
1: Okay.
0: Otandika okufuna okukoowa n'owulira ng'ennyingo zikulumaaluma bwona busobola okubeera obubonero obwaki? Obwa kabootongo. Then osobola okufuna okubutuka ku mubiri naye nga tekusiiwa. Abantu abalala kusobola okukola ki? Okusiiwa. Kati nno kuno kusobola okubeera ku bibatu oba wansi mu bigere byaffe ebyo ebitundu. Okubutuka kwa kabootongo we kubeera. Kubeera mu bibatu oba wansi mu bigere naye kusobola okubeera n'ewantu ewalala wonna. Then abalala basobola okufuna enviiri ne zikuva ku kitundu ekimu tugeze nga ku mutwe.
1: Ne zikutuka. Okay.
0: Atawe wotuuka mu ebyo bye njogedde kitegeeza nti nno kati otuuse mu siteegi
1: esembayo
0: eyaki?
1: Eyakabootongo. Musawo wo tuli ku radio budradio y'omuntu wa bulijjo naye Musawo Joy twogera ku bulwadde obukwata abaami. Tugambye nti ensanjabavu eyo neebeera siteegi esooka omuntu olaba akawundu mu bifo byayogeddeko ate n'ensanjabavu okukukwata manya nti yandibanga kabootongo. Naye nno Musawo olaba abantu bafuna ensanjabavu singa abaayina ekiwundu awantu wonna kati ensanjabavu eva mu bbanga n'ogamba nti ensanjabavu enkutte.
0: Nedda teva mu bbanga naye nga olaba nti obulwadde obw'enjawulo buyina obubonero obufaanagana. Gwafunye ensanjabavu eno etuuka ekiseera n'ezimba eno eyakabootongo esobola otuuka ekiseera n'ezimba era jangu mu ddwaliro.
1: Okay. Mumujjanjaba ensanjabavu neegenda
0: n'obulwadde. Mumujjanjaba ensanjabavu neewona ne tumukebera ne kabootongo ne tumujjanjaba.
1: Okay.
0: Naye naawona.
1: Kati tugenda ku stage ey'okubiri.
0: Tuyinamu okusiiwa kw'omubiri. Otandika okufuna omubiri nga gukusiiwa. Na otandika okufuna rash.
1: Obwere.
0: Bwe buwere. Mm. Omze nomba dendo za kwe kubutu.

0: Radio.
1: Katindo za wotegede radio chijo ulidiza.
2: Eno ye radio yomu tuwa ulijo. Radio Budu.
3: Kati program muna yu. Tumbu je. Mwetiku hile miembe zaba hibu ya wafaba wa Uganda. Nemboze zima kwa atajoko. Kati kalira muna yu.
4: Muna yu.

0: Savunezwa kunsonga zebi nsimbi kuluda rwebio bufuzi. Modeswe kitie kasanda ateke zizanti nsimbi zino. Basu wilo zijia mo government ya wakati hawamuna emisolo jibagendo kusoloza. Mungiri emu kansala Jackson Mugumya ya chikirie gombolo la iembiri zikuluchiko lukulo la disuekti ya kasanda. Agama tuwacha aliwa kusomoze wa mchitundu cha chikirida. Elana ateke zanti embali lile isi dua ya kubaya mbo kusitule mbeda za abantu. Gakuota deno kuba kubiriza okwe nyigira monte kateka za government.
1: Ate program zindala ngezi gasa abantu bonna omuli abavubuka omuli abachala abakadde zuna programs ezo mu budget ya fm ezili abavubuka baloze dua ko programs zonna omuli ne mvubuka asobola okubera miyoga asobola okubera mu parish modo waliweza abwe ensimbi eza abavubuka nazo mwezili katusubira anti buli kitongole kya abantu abenjawulo batunulidwa mu ngeri enjawulo wabula buvunanyizwa bwaffe nga abakulembeze okusomesa abantu baffe n'okubategeeza nti ensimbi ezo weziri era mu okuziganyulwamu mwina kuziganyulwamu bwe muti okusobola okulaba nga tuyamba abantu baffe okwekulaakulanya.
0: Mukwogerako naye Katumba Godfrey y'omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Kasanda annyonnyodde nti embalirira eno ensimbi ezisinga za kusasula bakozi ba gavumenti wabula n'ategeeza nti ensimbi endala za kweyambisibwa bulungi okusobola okuyamba bannakasanda.
2: Mu budget muno nga naye mmanye ebyalo ku gavumenti ekisinga okutwalako sente gy'emisaala gy'abakozi bilioni 2.6 gigenda misaala gy'abakozi. Eza development kuliko sente ntono nnyo nnyini ddala naye nga tusuubira tujja bukozesa bulungi abo abanaabeerawo ng'era bwe tubadde tukola emirimu okulaba nga disitulikiti yaffe egenda mu maaso. Eky'enguudo ekyo tetukibuusa maaso kubanga muno ku gavumenti enguudo zaffe ze zisinga kutusomooza era tuteereddemu ddala sente ezimala okulaba ate ne gavumenti yatuyamba netuwayo biliyoni kusomooza we kuli nti yadde baatuwa sente ezo naye zikola kilomitas mpanvu naye ate ng'emirimu egikolebwa ku nguudo ezo si gwe mutindo.
0: Kasanda nga tuvuddeyo nga omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Kaguta Museveni agenda kulayizibwa ku lw'okubirirwa ssabbiiti ejja ku kisanja ky'ekyomusanvu. Omusumba w'ekkanisa ya Mityana Miracle Center esangibwa mu kibuga Mityana Makumbi Johnston asabye omukulembeze mu kisanja ekijja okusonyiwa abantu bonna abali mu makomera nga bano baakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi nga kino kijja kuba kifaananyi kirungi gy'ali mu kisanja ky'agenda okuddamu okukulembera eggwanga Uganda. Makumbi bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe ategeezezza nti singa pulezidenti ekyo anaaba akikoze kijja kuba kirabo ky'amaanyi ky'anaaba akoledde bannayuganda.
3: Kyennandisabye pulezidenti waffe ky'aba akola ng'omuzadde kwe kusonyiwa ddala abantu abo be yali avuganya nabo abaasibwa olw'ebyobufuzi. Bwe tuba tunoonya Uganda eri awamu, Uganda esanyusa buli omu, abantu abaasibwa olw'ebyobufuzi bateebwe badde mu famire zaabwe, badde mu bakyala baabwe, badde mu baana baabwe, tutambule nga tuli wamu. Awo ndowooza bwe banaaba boogera ku kutabagana kijja kwanguwa ng'oli alaba ku taata we, alaba ku maama we, alaba ku baana be, alaba ku bazzukulu be.
0: Era wano w'asinzidde n'asaba omukulembeze mu kisanja ekijja amaanyi okugateeka mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga kubanga enguzi esusse nnyo mu bitongole bya gavumenti nga kino kyekiviiriddeko emirimu okuzingama olw'obubbi obufumbekedde mu ggwanga. Zikiriza amawulire ag'obudde buno gafundikire tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Prosy Kabanda na Nyanzi katudeyi wa Madimbuko omutaka wa Kabaka.
4: Gigabada maulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu esawa zirimunane zomutuntu budde bwa gandalo webale kuuliriza Radio Buddu.

0: top 20. So nasa tuwa tulese mwike yo. Tukwe bizikwata ko ama imbi haba zimba. Nesu unge zenkizo. Ezizi fude zengia ulo. Okubanga zezisinza mwike yo. Kare tuegatinga kubili wa Sunday. Mutop 20 countdown. Tuzibali fena. Enyiba makumi ya bide. Ziba sinza ukocha mwike. Okufa kusamu inda. Paka kuminya mwezo unge gulo. Uwano ku Radio Budu. Radio yo mtuwa abuli jo. Top 20 countdown.
1: Wanji?

0: Esawa wano kuredi obudu. Esawa zili satu eze chilo. Bunde buwa kumu lako. Webali kuli disa kuredi obudu. Enuwebele mmele.
1: Sawa suma netupo weza. Natuku kabu.